0: Esto es La Suavecita.
1: La compañía de seguros ya sabe cuánto vale tu caso. ¿Y tú? Están esperando que no llames al abogado Mike Imrani. 916-222-2231. David de Sacramento lo chocaron de lado y Mike le consiguió $50,000. Stephanie de Folsom la chocaron por atrás. Mike le consiguió $150,000 y sin huesos rotos. Estos son resultados que cambian vidas. Mira, Mike sabe lo que la compañía de seguros no quiere que tú sepas. El dolor no tiene que aparecer en una radiografía para aparecer en un cheque de compensación. Tu sueño, tu trabajo, tu vida. Mike and Ronnie hace que paguen por cada parte de eso. ¿Qué estás esperando? Llama a Mike ahora al 916-222-2231. 916-222-2231. Es el 916-222-2231. O visita tu abogado Mike.com. Ellos ya saben cuánto vale tu caso. Ahora es tiempo de que tú lo sepas.
2: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
4: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.